nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

0: što pamtimo.
1: Ono što volimo.
2: Mi smo Radio Osijek.
3: Da me sad poljubiš. Nešto mi obećaj.

to meri. Danas nam temperatura ide do nekih 34. Danas vama Manjo i Gamba u desetici, Manjo za tonskim pultom, ja za mikrofonom. Družimo se opušteno, naravno uz kvalitetnu mjuzu, poneku zanimljivost. Biramo naravno i hit tjedna novi, ali to sve nešto kasnije. I moram reći da ćemo svratiti i do Nove Gradiške i Virovitice, kojim povodom naravno saznaćete ako ostanete s nama. Mi idemo prvo malo svirati, pa ćemo onda nakon toga čuti kakva je situacija s prometom. Dobar vam dan.

0: shvatili koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kove grozno se gore gore, to vidiš.
2: Boci, boci, Darko.
3: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
1: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stani.
1: Često kasnijam, isto volim u komadu.
5: Idu jara će nam teško.
1: To ne mogu brže. Nemoj ideš da još brže.
0: Novi zvuk dobrog starog...
1: Jojo, sam malo, sorry. Oh. Molim, halo.
0: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni